ti ko lalafia e wa iru won ma wo danu ni ologbon ti o moju ta lafia babo mu go ni o eniyan to lalafia enin gbele aye rorun.